Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. Najveći hitovi samo na Radio

znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM pored mene nisu bitne.

0: za dobar osjećaj. Radio M.
1: Pa da.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Odeš li od mene, zaplakaće ptica.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima. Prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno, uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

0: sam u drugi razred. Znam gdje je moja škola, ali još uvijek učim kako sigurno preći ulicu.
1: Počela je nova školska godina. Usporimo i čuvajmo naše školarce.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: When I was young,

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom?

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Beni Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Beni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.benishop.ba.
1: Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović sa svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelj Radio M, Radio M Plus,

0: čuvaj najdragocijenije. Čuvaj zdravlje. Ba.
1: Nizak nivo feritina i nedostatak željeza mogu se ispoljiti kroz promjene na koži, kosi i noktima, ali i kroz umor, otežano disanje i druge tegobe. Ljekari upozoravaju da se dijagnoza ne može postaviti samo na osnovu izgleda. Izraz feritin face, odnosno feritinsko lice, postao je popularan na društvenim mrežama, ali ne predstavlja medicinsku dijagnozu. Njime se obično opisuju bljeđi ten, izraženi podočnjaci, suha ili beživotna koža i ispucale usne, što se može javiti kod osoba koje imaju nizak nivo željeza. Među češćim znacima nedostatka željeza navode se i izražen umor, slabija koncentracija, kratak dah i lupanje srca. Željezo je potrebno za stvaranje hemoglobina, proteina u crvenim krvnim zrncima koji prenosi kiseonik, pa njegov nedostatak može otežati svakodnevne aktivnosti. Na listi mogućih simptoma su i glavobolje, pojačano opadanje ili proređivanje kose, ranice u uglovima usana, promjene na jeziku i otežano gutanje. Ukoliko smatrate da imate nedostatak željeza, obratite se ljekaru i uradite krvne analize.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju čuvajzdravlje.ba.
2: Ovo je Radio M.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere angažira

Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

moćnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba.
1: Briga o zdravlju mozga posljednjih je godina postala jedna od važnih tema. Dok se najčešće govori o kvalitetnom snu, fizičkoj aktivnosti, mentalnim vježbama i pravilnoj prehrani, znanstvenici sve više proučavaju i utjecaj mirisa na našu kognitivnu funkciju. Jedno istraživanje posebno je privuklo pažnju jer sugerira da bi svakodnevna izloženost nježnom mirisu ruže mogla biti povezana sa promjenama u strukturi mozga. Ako ste dosad mirise i aromaterapiju povezivali prvenstveno s opuštanjem i stvaranjem ugodne atmosfere, rezultati istraživanja pokazuju kako dugotrajno izlaganje određenim mirisima utječe na mozak, a posebnu pažnju posvetili su eteričnom ulju ruže. Istraživanje je pokazalo da je kontinuirana izloženost blagom mirisu ruže bila povezana sa mjerljivim promjenama u volumenu sive tvari mozga. Važno je naglasiti da ovo istraživanje ne znači da miris ruže može spriječiti demenciju ili poboljšati pamćenje kod svih ljudi, ali rezultati pokazuju povezanost između kontinuirane izloženosti mirisu i određenih promjena u strukturi mozga. Ako volite miris ruže, možete ga jednostavno uključiti u svoju svakodnevnu rutinu. Umjesto jakog mirisa koji ispunjava cijelu prostoriju, dovoljna je vrlo suptilna prisutnost mirisa u prostoru ili na predmetu koji koristite tokom dana.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju žene.ba. Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: omiljeni Penny Marketi.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
0: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte

0: Krenula sam u drugi razred. Znam gdje je moja škola, ali još uvijek učim kako sigurno preći ulicu.
1: Počela je nova školska godina. Usporimo i čuvajmo naše školarce.

0: učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere, angažiranje

zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
1: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere, angažiranije timove i humaniju budućnost rada. Više informacija i prijave na drive.ba. Organizator konferencije je Alma Career BH, Moj posao .ba uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB banka, TD Sarajevo, Špica Systems, NELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio M i Radio M+.

0: Od tog iznosa milion je namijenjen završetku projekta revitalizacije luke, dok je drugi milion planiran za izgradnju solarne elektrane snage 1 megawatt. Električna energija proizvedena u solarnoj elektrani prvenstveno će se koristiti za potrebe luke Brčko, dok bi se eventualni viškovi plasirali na tržište nakon uspostavljanja potrebnog regulatornog okvira.
1: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju energetika.ba.
2: Počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.
2: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.bar. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem teniplus.com. Beni Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: naučim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 7.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

Lego. Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem teniplus.com. Beni Plus, gradimo zajedno budućnost.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.